0: 明日は会うと思います。
1: Dabay na tuloy ko nga vijam ko vahutong podminit dong sa vabid pagunta ko.
2: Apal tonibo taraw bayno.